selv så stressmacher, de kender mere, der end et brugere. Og ni, i gang i et stille smør.

Her vil I ses vild, og vi ses vild, og vi ses vild. Her vil over mor, at fastnet går. Her hen og så er hæs, ud så orange lejne du. Andrum zu Kirin klar, dass man kommt, Holland nach oben.